0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
4: Latviešu hīti.
5: Viktors Buntovskis. Neaiz.

gadsimtā debija. Noslēp!

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Hei, te intriša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils!

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: Tikko savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Mūzika. Klimata kontrole.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Hei, hei, te grupa mūzika.
6: Hei, tu jūt.
5: Hei,

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils!

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: klausies savējos, jūties brīvi. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Anija Putniņa. Dzirkstī uguns.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem, Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Sveiciens visiem. Es esmu Evijs Loka.
6: Čau. Te Gats Sirve no Mesa.
7: Te Algarī

0: Meklē ideālu fonu kartē Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijām pie Jelgavas pils.

0: Rindari, tici man!
1: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzirdi. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

0: 5 un 29 minūtes.
1: Olas, Mr. Krūmiņš un Hey Who's That Kid? Dzīvot kaifs!

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Silts veikalos plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Silts.lv

Nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīs. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

0: gaisma taika.
1: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laikaziņas. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām dienas saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemeļu rietumu vējš brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
8: Čau, te grupa Mjūzīk.
9: Čau, šeit Alise Haima.
10: Es esmu Aigars Grauva no grupas Jūpela.
11: Citi zēni un labvēlīgais tips – baļīte.

0: Mosties! Kikergū!
1: Triānas parks. Labirintā.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijā pie Jelgavas pils.

0: Mudinājumā Music Garīgais arī. Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: Hei, Tein Triša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. līdz 31. maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. līdz 31. maijām pie Jelgavas pils.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: cilvēki nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Esam pirmais vārds, kurš nostājas savas uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vārds, kurš zaudē Kazakstānu.
2: Rubin, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāktas podcasts.
3: Skaties Reikmaika šovu podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni Domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenesrifs.lv
6: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
10: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām diena saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemē rietumu vēju brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, es esmu Gaču.
2: Hei, mēs esam Karnevala jūt.
3: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
4: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
5: Mesa vēl tikai nedaudz.
6: Lai mana balss kā vēstule tev, no malas izskatās kā runa.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 7:13.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:17.
0: Tautu meitas, Panama. Mīlu!

Sudden Lights 70. pludmales.

0: Ceļojumā Viktors Buntovskis – Pieaugušo dzīve. Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Wow, mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusaudži no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām, klīnikā Adenta – certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV – veselīgs smaids no paaudzes paaudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
2: OptiBet. No 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
3: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 7:28 minūtes.
2: Lauris Reiniks, nepārdod mani eņģeļiem.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Vilis un Vilhelms.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Labrīt! Izstaipies un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
3: Inters Busulis. Es došos ārā.

0: Labs rīts kopā ar Adenta LV.
1: 7:36 minūtes.
0: Markus Rīva. Vārdi klusumā.

0: Ziņojumā Katrīna Dimanta. Ej prom! Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
0: Turpinājumā Katrīna Dimanta. Ej prom!
2: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūmju tomāti mix 1 kg 3,99 €. Skābais krējums eksporta 360 grami 1,39 €. Rimi.
3: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
4: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
5: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
6: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
9: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveicas ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
10: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei no vadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā! Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors! Loterijas atļaujas numurs 8943! Uzzini vairāk Mega LV!
1: Ieklausies! Zāles pļāvējs un trimmeris tavam vai omas dārzam pilnīgi par brīvu! No 18. līdz 31. maijam ienāc EHR.fm, nobalso par kādu no 10 dārza un tehnikas centra Sils top produktiem un tiec pie iespējas laimēt ar akumulātoru darbināmo zāles pļāvēja un trimera komplektu.

0: skan latviešu hiti.
1: Man tai patīk!
2: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.

0: Pur Satiņš šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenčī, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
3: Kā ar latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Rīgas Tehniskās universitātes studenti izstrādājuši prototipu rīkam, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj atpazīt krāpnieciskas īziņas, zvanus un ēpastus. Sistēma analizē valodu, saites un tipiskas krāpšanas pazīmes un testa režīmā tās precizitāte sasniegusi aptuveni 93%. Nākotnē studenti cer šo risinājumu integrēt telefonos un datoros, ziņo LTV. Šovakar pulksten 21:10 Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Uzvarētāji iekļūs pusfinālā, kas notiks sestdien, bet medaļu spēles paredzētas svētdien. Latvija līdz šim pusfinālā spēlējusi vienu reizi 2023. Gadā, kad izcīnīja bronzas medaļas. Mača tiešraide būs skatāma LTV 7 un portālā lsm.lv. Latvija un Nīderlande parakstījušas memorandu par ciešāku sadarbību dronu un pretdronu spēju attīstībā. Vienošanās paredz, ka Nīderlandes bruņotie spēki militārajām mācībām izmantos Sēlijas poligonu. Tikmēr eksperti dronu samitā uzsvēra nepieciešamību Eiropā ātrāk attīstīt aizsardzības tehnoloģijas un pilnveidot iepirkumu sistēmas, ziņo Latvijas Radio.
3: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
6: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām dienas saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemē rietumu vējuši brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
9: Vienmēr tev blakus.
7: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
10: Sveiki, es esmu Dom.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Hei, kafijas cienītāji! Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda – izdevīgi apstāties.
3: Rīta cēliens. EHR Latviešu hiti.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:15 minūtes.
2: Ingus Ulmanis, tu esi vēl jauns.
3: Tu esi

Pietrāk.

0: Rītdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
1: Turpinājumā! Eggs the Base, Fons Viegli un Māra Upmani Holšteine. Pilni vīžņu mani māti!
0: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
4: AJ produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes apbrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJ produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJ produkti LV. Strādā ar prieku!
5: Renault. Ar Renault Capture e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15. Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlei ūdens, viņi saka.
7: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
8: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava – vistu vai neko!
9: OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. OptiBet – sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet – sporta bārs.

0: Rīts kopā ar Adenta LV. Veselīgs maiss no paaudzes paaudzē.
1: 8:27 minūtes.
2: Matis Pavītols. Ved.

0: pirmās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Vai zini, cik liels būs tavs nākamais rēķins? Lielākā daļa no mums tikai aptuveni nojauš patērēto kilovatstundu skaitu, nemaz nerunājot par katras ierīces individuālo patēriņu. Ja dzīvo privātmājā, tas visbiežāk ir siltumsūknis vai kondicionieris, bet dzīvoklī – elektriskā plīts vai vecāks ledusskapis. Vai tava pašreizējā elektrības tirgotāja mobilā lietotne atbild uz šiem jautājumiem? Tas ir tavs elektroenerģijas kontroles centrs. Tur būtu jāredz ne tikai savs patēriņš reāllaikā, bet arī šo ciparu skaidrojumi un katras ierīces patēriņš, lai tu varētu lietot enerģiju gudri. Nāc pie Ignitis, lejupielādē mobilo lietotni un pārņem kontroli pār saviem izdevumiem jau šodien. www.ignitis.lv Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienas vid Vilis un Vilhelms.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
1: Turpinājumā Carnival Youth. Vasara bez internetiem.
2: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes, uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
3: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.
8: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu – eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego!
9: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
10: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīla. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
11: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Lielisks rīts kopā ar Adenta LV.
1: 8:55. Latviešu hiti
2: EHR. Triānas parks. Tie, kas divatā.

0: Rītdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
1: Turpinājumā Elektrofolk. Dievadēli. Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību.

0: un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
1: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera certifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
2: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
3: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Rīgas Tehniskās universitātes studenti izstrādājuši prototipu rīkam, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj atpazīt krāpnieciskas īsziņas, zvanus un ēpastus. Sistēma analizē valodas saitas un tipiskas krāpšanas pazīmes un testa režīmā tās precizitāte sasniegusi aptuveni 93%. Nākotnē studenti cer šo risinājumu integrēt telefonos un datoros, ziņo LTV. Saimas parlamentārās izmeklēšanas komisija rosina stingrākus ierobežojumus patvērumu meklētājiem un imigrācijas kontrolē Latvijā. Komisija piedāvā liekt patvērumu personām, kas patvaļīgi pamet izmitināšanas centrus, kā arī ieviest regulāru reģistrēšanos un pastiprinātas pārbaudes. Vienlaikus rosināts stingrāk uzraudzīt termiņu sturēšanās atļauju sistēmu, ziņo Leta. Ogres novada Birzgales pagastā pirmo reizi aizturēti 8 Latvijā nelikumīgi ieceļojuši cilvēki – Indijas un Bangladešas pilsoņi. Par viņiem policijai ziņoja acu liecinieks pēc tam, kad divi vīrieši mēģināja apturēt automašīnas uz ceļa. Robežsardze uzskata, ka tā bijusi jau iepriekš pie robežā pamanīta migrantu grupa, kas vēlāk nogādāt atpakaļ Baltkrievijā, ziņo LTV.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām dienas saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemeļu rietumu vēju brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Citi zēni. Cits.

0: latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Kato un Zebrene. Es tā jūtos.
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Degviela uzpildīta, brauciens sākts, degvielas pistole palikusi bākā.
4: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
5: Dubuls ieguvums Samsung veikalā. Galaxy Watch 8 sērijas pulksteņiem atlaides līdz pat 100 eiro. Bet tas vēl nav viss. Saņemiet papildu 50 eiro.

0: pulksteni jau šodien!
1: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
2: Atvaino.
1: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
2: Varam.
1: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
2: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
1: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
7: Čau, te Kristians Rubiņš, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Maijs EHR Latviešu hita ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latviešu hita un vēl vairāk atbalsta mūsu čaļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
8: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
9: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem specialistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Laiks uzkost viada hotdogu, viada degvielas uzpildes stacijās. Viens no īpaši sulīgiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Vilis un Vilhelms.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 9:30.
4: Tranzīts. Nevaru būt balts.

0: Edvards Rutkovskis. Tandēmā.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
5: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
6: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
7: Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
8: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
9: Jāņos, Jāņos ar topu! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
10: Sils – tavs uzticamais partners Mauriņu kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņu pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņu pļāvēji ērtākai dzīvei novadošajiem zīmoliem Stiga, Husqvarna un Štīl. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem. Vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.

0: klausoties savējos, vieglāk. EHR Latviešu hiti.
1: Ralfs Eilants. Apaļās neskaidrības.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:50 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Aivo Oskis – laiku pa laikam. Tikai nedaudz.

0: EHR Latviešu hiti. Autoselekt LV liela pārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselekt LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā
2: Roberts Pētersons. Es esmu pamodies.

0: cilvēki piemēram nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Esam pirmais vācis, kurš nostājas savas uzvaras kanālā. Tie pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazahstānu.
2: Rubin, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāktas podkāsts Reik.
3: Skaties Reik Mike Show podkāstu sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pēc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt Mego LV.
6: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi

0: vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
2: EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Šovakar pulksten 21:10 Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Uzvarētāji iekļūs pusfinālā, kas notiks sestdien, bet medaļu spēles paredzētas svētdien. Latvija līdz šim pusfinālā spēlējusi vienu reizi 2023. Gadā, kad izcīnīja bronzas medaļas. Mača tiešraide būs skatāma LTV 7 un portālā lsm.lv. Ogres novada Birzgales pagastā pirmo reizi aizturēti 8 Latvijā nelikumīgi ieceļojuši cilvēki – Indijas un Bangladešas pilsoņi. Par viņiem policijai ziņoja acu liecinieks pēc tam, kad divi vīrieši mēģināja apturēt automašīnas uz ceļa. Robežsardze uzskata, ka tā bijusi jau iepriekš pie robežā pamanīta migrantu grupa, kas vēlāk nogādāta atpakaļ Baltkrievijā, ziņo LTV. Saimas parlamentārās izmeklēšanas komisija rosina stingrākus ierobežojumus patvērumu meklētājiem un imigrācijas kontrolai Latvijā. Komisija piedāvā liekt patvērumu personām, kas patvaļīgi pamet izmitināšanas centrus, kā arī ieviest regulāru reģistrēšanos un pastiprinātas pārbaudes. Vienlaikus rosināts stingrāk uzraudzīt termiņu uzturēšanās atļauju sistēmu, ziņo Leta.
2: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām dienas saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona, lietus gāzes un krusa. Ziemē rietumu vēju brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
6: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
7: Ei, es esmu Emīlija.
8: Čau, man

0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev. Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Te Viktors Mantovskis un šī ir EHR Latviešu. Klausies!

0: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: EHR latviešu hiti.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Turpinājumā
3: Dons, debes jums.
4: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: Labrīt, mosties, te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
5: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
6: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Zinet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļu maratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
9: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Vilis un Vilhelms.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Dziedinājumā Renāts Kaupers elpo.
1: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tur rīkšķis par savējiem.
2: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmala Rīgā.
4: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
5: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
6: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Dealkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
7: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
8: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
9: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
10: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu – eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego.

0: dumb. Jo es Krivenčī kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mociņu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
5: Šī ir politiska reklāma.

0: Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāmas saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Latvija un Nīderlande parakstījušas memorandu par ciešāku sadarbību dronu un predronu spēju attīstībā. Vienošanās paredz, ka Nīderlandes bruņoties spēki militārajām mācībām izmantos Sēlijas poligonu. Tikmēr eksperti dronu samitā uzsvēra nepieciešamību Eiropā ātrāk attīstīt aizsardzības tehnoloģijas un pilnveidot iepirkumu sistēmas, ziņo Latvijas Radio. Saimas parlamentārās izmeklēšanas komisija rosina stingrākus ierobežojumus patvērumu meklētājiem un imigrācijas kontrolē Latvijā. Komisija piedāvā liekt patvērumu personām, kas patvaļīgi pamet izmitināšanas centrus, kā arī ieviest regulāru reģistrēšanos un pastiprinātas pārbaudes. Vienlaikus rosināts stingrāk uzraudzīt termiņu sturēšanās atļauju sistēmu, ziņo Letta. Ogres novada Birzgales pagastā pirmo reizi aizturēti 8 Latvijā nelikumīgi ieceļojuši cilvēki, Indijas un Bangladešas pilsoņi. Par viņiem policijai ziņoja acu liecinieks pēc tam, kad divi vīrieši mēģināja apturēt automašīnas uz ceļa. Robežsardze uzskata, ka tā bijusi jau iepriekš pie robežā pamanīta migrantu grupa, kas vēlāk nogādāt atpakaļ Baltkrievijā, ziņo LTV.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām diena saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemē rietumu vēži brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti! Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.

0: esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks. Var jau būt.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Mēģinājumā Aija Andrejeva, Agnes Rakovska un Kristīna Pāža. Laime šī! Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.

0: Brīvdienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas vid Vilis un Vilhelms.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:33.
2: YDJ un Feliks Tīģelis. Laika dziesmiņa.

0: Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā
3: Karlīna, es plustu.
4: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazinu LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
7: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
8: Sāc ceļu uz C-kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Saki, ja gribi taupīt elektrību, vēļa jāmazgā naktī? Daži, kam ir biržas tarifs, jau ir kļuvuši par enerģijas detektīviem, kas staigājas pārējiem ģimenes locekļiem, slēdzot ārā gaismas un dusmojoties par nevajadzīgi ieslēgtām ierīcēm. Atpazīsti sevi vai kādu no savējiem. Ar personalizētiem elektrības tarifiem tev nav jāpielāgojas elektrības cenām. Tarifs pielāgojas tev. Lieto fēnu, cepeškrāsni un tosteri tad, kad tev tas ir ērti, nevis tad, kad birža to visžēlīgi atļauj. Izvēlies savam dzīvesveidam piemērotāko Ignitis personalizēto elektrības tarifu – mājīgo, naksnīgo, rosīgo vai brīvdienīgo. Pārnāc pie Ignitis un lieto enerģiju gudri. Ignitis LV. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
2: 11 un 49 minūtes. Latviešu hiti
3: EHR. Eliots, Krivenčī un Rikijs. Skumjas.

0: skūtels. Mūsu sirdis nekad nebūs vecas.
1: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu un Nošpa.
2: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
3: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego!
4: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām dienas saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemē rietumu vēži brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: Dzied savējie! Klausās savējie!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 12 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: DHR latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā Justs un Krisī bezrūpības pietura.
2: Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
3: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
6: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
7: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
6: Vairāk ģimenes RIFS LV.
8: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domu zīme reklāma.
10: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkaoutlet maksā tikai 6,99 €. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkaoutlet.
11: Zinet Banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
12: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
13: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklāra spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas vid Vilis un Vilhelms.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā
1: Prāta vētra pašu dārgāko.
0: To pašu dārgāko. Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam Peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
1: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 €. Zem cenas. Mego!
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
8: Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti Gada hits 2026.
9: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu Gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
8: Meklēsim Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
9: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.

nauda zīmē, kodis mīlēš jā.

0: 60 minūtes.
1: Mārkus Riva un Talsu Baltais Kuris. Talsu

0: neviens nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Es esmu pirmais vācis, kurš nostāja savu savu uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazakstānu.
2: Robin, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāktas podcasts ir
3: Skaties Reikmaik šovu podcastu sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: Mīļā! Jāņos Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām diena saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemeļrietumu vēju brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Sveiki, te Lauris Reiniks.
2: Čau, te instrumenti.

0: Savējie, savējie EHR latviešu hiti.
1: Astronauti, satiksimies, tiksimies!

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
2: 1:11 minūtes.
1: Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: radio. Automāts.
1: Šākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
2: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
0: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60.
4: Stāv benzīna takā, uzpildos, blakus piebraucu un sāk uzpildīties man bijusi.
5: Čau, ko tu?
4: Nu, jā, visas tās klasiskās pieklājības frāzes jūs jau zirat. Protams, tajā brīdī tieši zvana sieva. Iekāpja mašīnā, uzliek uz skaļruņu, sāk braukt, tad dzird tankš. Izrādās pistola palika bākā. Bijusī skatās, sieva klausās pats šokā.
6: Neticami, Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādēji. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
7: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas vid Vilis un Vilhelms.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 1:31 minūte.
2: Satellites LV. Grā.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā Pērle un Olga Rajecka ar baltu krītu uzrakstīts.
3: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar samazinu LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
8: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
9: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Mārta Ritova un Maršals. Tas maina vīdu.

0: Mēģinājumā Viesulis, Galaktika, Sangvin un Rolands Čē. Rīgas atslēga. Šonakt mums ir Rīgas atslēga. Šonakt tas jūdos it kā visu pilsēti mūs. Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās balstās.

0: par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv. Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlei ūdens, viņi saka.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām diena saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemē rietumu vēju brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērt!

Zīka. Es esmu Inters Musulis. Mēs esam grupa Otra puse. Viesulis, Galaktika, Sangvin un Rolands Čē. Rīgas atskaņošanas.

0: klausies savējos arī internetā. EHR.FM Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:11.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Jānis Niedra – saulesbrilles. Un iet tā.

0: sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
1: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
2: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
0: Sāc ceļu uz C-kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām, nevis uz taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz Alkoutlet maksā tikai 6,99 € un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4,29 €. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoutlet.
4: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc baltikdata.lv.
5: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas vid Vilis un Vilhelms.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2:34 minūtes.
2: Bekars. Es lidošu prom.

0: Es nāktu mājās. Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan trībīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā!

0: cilvēki piemēram nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Esam pirmais vācais, kurš nostājas savu savu uzvarēs kā nav. Tie pašā laikā pirmais vācais, kurš zaudē Kazakstānu.
2: Rubin, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāktas podcasts, direkt.
3: Skaties Reikmaika šovu podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio Optika. Vairāk uzzini Optio LV.
6: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
7: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
6: ar mūzikas skaņām.
7: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
9: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc 2 loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt. Mego LV.
11: Čau, te Kristians Rubins, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Mais EHR Latvijas šīta ētrā ir hokeja mēnesis, un tas nozīmē vēl vairāk enerģijas, vēl vairāk Latvijas šīta un vēl vairāk atbalsta mūsu ceļiem uz ledus. Turam īkšķis par savējiem un izbaudīsim katru vārtu gumu kopā.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.

0: raidījumā Elizabete Gaile vairs negaida. Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung viedtālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
3: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām diena saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemē rietumu vēži brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
7: Es esmu Ītars Mosulis.

0: seko savējiem EHR Latviešu hiti.
1: Revolvika. Tas reiz pāries.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Rock and Berries – zvaigznēs ierakstīts.
3: Vai tas

0: EHR Latviešu hiti.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
2: Turpinājumā Gainfast. Cik laimīgi esam!
3: Čau, te Kristians Rubīns. Es jums ziņošu par visu, kas notiek pasaules hokeja čempionātā. Pats galvenais – piedalies konkursā, kurā vari laimēt Latvijas hokeja izlases krakli ar spēlētāju autogrāfiem. Sūti savu balss ziņu uz WhatsApp 25 101 101 un parādi, kā Latvija tu rīkšķis par savējiem.
4: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
5: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv. Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlei ūdens, viņi saka.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocinu. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
4: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija

0: hiti.
1: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienas vid Vilis un Vilhelms.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 3 un 31 minūte.
4: Mārta, mīlestības kontrabanda.

0: Kristīna Zahārova. 20. Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 1. jūnijam peonijas 5 kāti 4,99 €. Konditorijas izstrādājumiem Latvijas maiznieks atlaida līdz 25%. Armans Rimi karti rotaļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Rimi.
1: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
2: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
7: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
8: AJE produkti. Mēs vienmēr sniedzam 7 gadu garantiju. Tas ir tik ilgi, lai darbā izdzertu 5000 kafijas krūžu. Gandrīz 4 reizes sabrauktu apkārt zemeslodē ar kravas mašīnu un uzaudzētu savu bonsai koku no sēklas. AJE produkti ir vairāk nekā darba vietas aprīkojums. Tu iegūsti 7 gadu garantiju un ilgtermiņa partnerību. AJE produkti LV. Strādā ar prieku!
9: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

pie mums labāk. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Otra puse. Tā esi tu.

0: Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. Fiksētais biržas vai personalizētais? Kurš elektrības tarifs ir tev? Fiksētais tev garantē sirds mieru un vienu un to pašu nemainīgu cenu. Savukārt ar biržas tarifu sekojot līdz elektrības cenām ir iespēja ietaupīt. Taču vai tiešām esi gatavs sekot līdzi savam patēriņam? Labākā ideja ir apvienot tos abus – fiksētā tarifa stabilitāti un biržas izdevīgumu. Katru dienu, laikos, kad tu elektrību izmanto visvairāk, elektrības cenas būs īpaši izdevīgas. Vai nav lieliski? Izvēlies kādu no Ignitis personalizētajiem elektrības tarifiem. Naksnīgais, rosīgais, mājīgais vai brīvdienīgais, kas pielāgojas tavam dzīvesveidam. Lieto enerģiju gudri un bez lieka stresa. Dodies uz ignitis.lv un pieslēdz. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: 3:53 minūtes.
2: Neon Saturdays un Reiks. Tik skaļi!

0: 26 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu. Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: EKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Noslēgušies pusgadu ilgie remontdarbi Tukumas, Kultas un Lugažu dzelzceļa līnijās, kas būtiski ietekmēja vilcienu satiksni. Pasažieriem vairs nav jāpārsēžas autobusos, bet pasažieru vilciens norāda, ka remontu laikā reisu precizitāte saglabāta augsta. Vilcienu satiksme visās līnijās atjaunota ierastajā režīmā, ziņo LSM. Rīgas Tehniskās universitātes studenti izstrādājuši prototipu rīkam, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj atpazīt krāpnieciskas īziņas, zvanus un ēpastus. Sistēma analizē valodu, saitas un tipiskas krāpšanas pazīmes un testa režīmā tās precizitāte sasniegusi aptuveni 93%. Nākotnē studenti cer šo risinājumu integrēt telefonos un datoros, ziņo LTV. Šovakar pulksten 21:10 Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Uzvarētāji iekļūs pusfinālā, kas notiks sestdien, bet medaļu spēles paredzētas svētdien. Latvija līdz šim pusfinālā spēlējusi vienu reizi 2023. Gadā, kad izcīnīja bronzas medaļas. Mača tiešraide būs skatāma LTV 7 un portālā lsm.lv.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām diena saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemē rietumu vēju brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
8: Šeit Jānis Stībelgs.
9: Mēs esam grupa Triens Parks.
8: Čau, sveicieni!
10: Te prāda vēra!
5: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
11: Sveiciens, sveiciens pēcpusdienā radio klausītāja Toms Barons, jūsu radio uztvērējos EHR latviešu hitos raidījumā braucam kopā. Būs baigi, jaudīgi un karsti šodien līdz pat 7. Vakarā, jo tu līdz pat pie tevis ciemos šeit Jānis Stībels ar muzikāliem jaunumiem un jāteic, ka viņu arī redzēsim uz EHR latviešu hits skatuves. Tas nozīmē, ka video versijā jaunais hits ar nosaukumu Straume arī būs skatāms mūsu sociālajos tīklos. Savukārt pulksten 6. Celsim līmenī, vēl karstāk kļūs, jo cilvēku skaits būs lielāks, grupa citi zēni būs ciemos. Kaut kā tālūk. Stundi iesākam ar Anni Putniņu, Dzirkstī, Uguntiņu.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, es tev teikšu tā, visu nedēļu mēs tā muzikāli un priecīgi kā jau vienmēr, bet tajās reizēs, kad šis kungs ienāk EHR Latviešu hit studijā, jūsu automašīnās radio uztverēs sāk plaukt kā saule. Ausis pašas lien pie skandām, jo viņš ir klāt.
2: Mr. Skanda!
1: Jānis Stībils, čau, draugs!
2: Čau, tam, sveiks! Prieks sveicināt šajā saulainajā dienā visus EHR klausītājs.
1: Un katrā pilsētā, katrā namā, katrā darba vietā.
2: Katrā universā, arī internetā.
1: Klau, stāsti, kā tev pavasars?
2: Pavasars ir.
1: Tu esi uzplaucis?
2: Es esmu uzplaucis. Un redzi, ir arī sākušas šī uzplaukuma
1: sekas
2: izpausties muzikāli, un tāpēc es esmu arī ciemos ar jaunu singlu, Straume, un man arī azotē ir informācija par topošo gaidāmo koncertu sēriju dažādās Latvijas pilsētās. Nu, tāpēc es arī esmu šeit.
1: Un tagad izvākat klades un rakstiem.
2: Un rakstam tagad viss informācija pierakst.
1: Klau, nu, skrienam notikumiem pa priekšu, un es domāju, ka radio klausītājs ir pelnījis uzzināt patiesību. Straume.
2: Jā.
1: Stāstī, kā tad esi aizplūdis līdz šim skaņdarbam? Jo mēs pa tām upēm un ūdeņiem diezgan daudz esam dzīvojušies.
2: Zini, stilistiski gribētu, nu, par muzikālo pusi runājot, man vienmēr ir sēdējis tāds iekšā tāds 80. Gadu kaut kāds dumpinieciņš tur, kas ārkārtīgi priecājās par sintezātoru skaņām, sintī popu un tad šis te vēl drusciņi tās augtais jacht rocks, kas atkal tagad viņam ir otrais vilnis visur.
1: Šis man ir svešvārds.
2: Jā, ieguvēja. Jacht rocks, tas acīm redzētu tāds.
1: Rocks uz jachtas tā
2: kā. Jā, jo tas it kā ir, tur ļoti daudz elementi ir tā kā rokā, bet viņā drusciņi ienāk kāds džēza akords, drusciņi kāda negaidītāk tāda varbūt novirzīta, ja, no normas. Un manā gadījumā šeit vēl parādās pēkšņi arī gospels.
1: Wow.
2: Un tā ir tā Straume, kas mūs visas kaut kur nes, un šodien viņam atnesus ir šeit.
1: Un es gribu teikt paldies, jo radio klausītāji, Straume būs skatām arī uz EHR Latviešu hit skatuves.
2: Oh.
1: Video versijā, jo Jānis Stībals
2: kaps.
1: Es ceru, ka...
2: A, klaviers jums ir?
1: Mums ir klaviers, jā.
2: Ok, nu tad es iedzinu savu tikko stūrī, ja? Ja nav klaviers, es nekur nekāpšu.
1: Klau, kas notiek, kas notiek? Klips ir arī.
2: Ej, klips ir, jā. Klips, jā, gribējās noķert to vaibu, to noskaņu, kas ir arī tajā dziesmā. Tur patiešām ir tāds, nu, zini, tāds patreizējās dzīves sajūtu, tas kodols iekšā ritma un iekš šī te varbūt gospeliskā noskaņas piedziedājuma. Un tā es redzu, ka līdzīgs kaut kas man arī gribētos, man to kaut ko līdzīgi arī jaunajā tajā koncertu programmā un 2027. Gada topošajā albumā arī kaut ko tenī virzienā likt iekšā.
1: Es domāju, ka gana stāstīts un
2: jā,
1: par cilvēku jā. Vislabāk runā kas? Darbi.
2: Darbi un...
1: Nedarbi arī.
2: Un arī nedarbi.
1: Jā. Šoreiz tikai par skaisto, par labo muzikālo, un tas viss priekš jums radio klausītāji tieši šajā brīdī.
2: Lai Straume mani tālāk nes.
1: Aiziet. Jānis Stībels.
2: Gan.

0: kopā.
1: Čup. Radio klausītāji, joprojām brauciens kopā turpinās iepretim jūsu gala mērķim. Un cilvēkam ir svarīgi zināt, uz kuriem viņš dodas. Un prieks par tiem mūziķiem, kuri ne tikai bagātina mūsu ēteru skanējumu, bet arī dāvā mirklis kopā vadīt kopā. Jānis Tībeli. Es sveicināts vēlreiz.
2: Sveiks tev.
1: Klaun, es domāju, ka tu vienmēr māki tos savus tikšanās mirkļus padarīt lielisks pēdējo reizi biju BF kultūras pilī. Un tev kaut kāds ir tas pozitīvisms iekšā. Un kurš,
2: jā, nu,
1: tas
2: ir ceru, savādāk. Es ceru, ka izdosies.
1: Gribu vēl. Iecerēt. Kur tikties? Kur jābrauc? Kad būs?
2: Sarunāts. Un zini, es varu tev uzreiz bez maz vai... Nu, pirmām kārtām mēs sapratām, ka mums vajag aizbraukt.
1: Prom.
2: no Rīgas, jā. Sākt kaut kur, ka, lai mēs visus novadus apceļot, lai mēs būtu katrām novadā, nu tad mēs sākām ar Vidzemi, kur mēs Valmierā būsim 3. oktobrī.
1: Ļoti skaisti.
2: Un pēc tam mēs dosimies uz Jelgavu, tā nu Zemgali jau, tur vēl Jelgava Zemgava.
1: Man liekas, ka jā. Es vienmēr arī jaucu, bet, bet jūs zināt, kur ir Jelgava.
2: Nu jā, jūs zināt, kur ir Jelgava, 30. oktobrs Jelgavā. Tad tālāk drusciņu uz Austrum pusi, uz Latgales pusi, Jēkabpils, 7. novembris.
1: Super, jā. Tur nav būtu baigi sen lūkiem esals aizbraukt.
2: Un pēc tam, protams, uz Rietumu pusi, kur vēji pūš uz Liepāju, 21. novembrī Liepājas Olimpiskā centrā, Rožu zāle. Un viss beidzot, 2. decembris, mēs pabeigsim, pieliksim treknu punktu, mūsu jau tradicionālajā VEF-ā, VEF kultūras pilī, 2. decembrī, bet tagad sākot mēģinot jaunās dziesmas, mēs ar draugiem sapratām, ka tas laikam būs drusiņi par maz, kad vajadzēs uztaisīt vienu ekskluzīvu koncertu.
1: Wow.
2: Tajā pašā nedēļā pēc VEF-a kaut kur.
1: Vajag fanfāras tagad.
2: Kaut kur pierīgā, un mēs atradām tādu vietu, tā ir fantastiska vieta, brīnišķīga, 5. decembris Bērģu kultūras centrs.
1: Wow.
2: Tas būs tās, tā kā tūres atskaites koncerts, kur būs runāšana un muzicēšana vienlaikus un joki.
1: Kur tos bilžu albumus rāds.
2: Jā.
1: Mums galā. Jā.
2: Joki un sadziedāšanās ar publiku. Un gribam, lai arī cilvēki nāk uz skatus un izpaužās. Tāds drusciņi open mic princips.
1: Man šķiet nenormāli forša ideja, jo arī... Bērģi šajā kultūras centrs, ja viņš sauc?
2: Jā.
1: Tur ir būts, un arī tur tie koncerti ir ļoti intīmi, skaisti un tuvi, un tas ir fēni. Klau, es arī tev gribu dot šo padomu, ko es dodu ļoti daudziem mūziķiem, un tas noder dzīvēm. Ja jūs gribat, lai uz jūsu koncertiem nāk cilvēki, ir jāzina, kur nopirkt biļetes.
2: O, jā, nu...
1: Jā, Stībās.
2: Tātad lieliski, tātad...
1: Labs jautājums.
2: Tas bija fantastisks jautājums, bet, nu, ejam iekšā biļešu paradīzē, meklētājā ierakstam Stībelis, un jums izmēt visus koncertus, sākot no Valmieras, beidzot ar Bērģu noslēgumu ekskluzīvo koncertu. Vienīgais pa Bērģiem tā, ka tur ir maz vietas, tā ka es iesaku laicīgi.
1: Nē, nu, es iesakam braukt jau uz iepriekšējiem koncertiem.
2: Jā, gadījumā. Arī braucat līdzi, jo tas ir jauki redzēt viens un tos pašus cilvēkus. Tāpēc mums arī ir bijis pieredze no iepriekšējiem koncertu sērijām, kad brauc cilvēku līdzi nevienā vienā koncertā. Un tāpēc mēs jūs gaidām atkal un atkal.
1: Draugs, es gribu teikt tev paldies par laiku, kur veltīji radio klausītājiem.
2: Paldies jums, vienmēr būt priekš šajā jaukajā atmosfērā, kas valda šeit. Un man droši vien neizdosies aizbēgt, man klavieres gaidas.
1: Skatu, jā.
2: Lauk,
1: ko uzliekam no tava repertuāra?
2: Kaut ko tādu, Ņipru?
1: Protams, ka Ņipru.
2: Varbūt uzliekam skaņdarbu par daudz.
1: Mierīgi.
2: Liekam.
1: Bet Jānis Tībels nekad nevar būt par daudz, šī reize būs izņemts.
2: Ja? Sarunājuši. Čau,
1: Jāni.
2: Čau.

daudz laimes. Nu, un, protams, visi pārējie sev zināmo svētku svinētāji mēs no sirds pievienojamies un gavelējam. Kaut kā tā, ar vienu kāju arī esam

0: totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
2: Vēl vairāk produktu par zemcenām. Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zemcenas. Mego.

0: braucam kopā.
1: Klau, draugs mīļais, jā, nu tev vēl ir iespēja tikt pie Latvijas hokeja izlases krekla, jep, ar visiem autogrāfiem virsū. Konkurs pavisam vienkārši un visa maija mēneša garumā mēs tevi aicinājām sūtīt balss ziņas. 25, 101, 101, tev bija jāieraksta un joprojām to vēl var izdarīt. Kā tu gavilē, kā tu atbalsti Latvijas hokeja izlasi? 25, 101, 101, jā, un rīt mēs noskaidrosim uzvarētāji. Ir vēl dažas ziņas mums iebirušas, tūlīt pat tās arī mēs noklausīsimies, un ir arī daži tekstuāli iesūtīti teksti ar atbalstu Latvijas hokejistiem, tos mēs, protams, arī nolasīsim, bet tie, diemžēl, konkursam, nu, diemžēl, netiek ieskaitīti, tā kā tālūk. Nu, paklausāmies tās divas balss ziņas, kuras esam saņēmuši, un pēc tam Dārts Stepānova un Dagamba. Tālāk jāiet.
2: Mans vārds ir Hanna, man ir 8 gadi. Mūsu ģimene ir ļoti liela hokeja fani. Mamma katru reizi pirms spēles sagatavo kaut kādas uzkodas, un mēs uzlokam izlases krākus un ievingrinām balses. Man ir vairāk patīk, ka mūsējie iet pretinieku laukumā un cit pa vārtiem, un es saku vienmēr, aiziet, tad aiziet, vārti! Un man nepatīk, kad pretinieki iet mūsu laukumā, un tad es saku, aiziet, gudī, aiziet, mūr, un tāpēc mēs esam tik skaļi, ka mūs dzird visi jau.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas vid Vilis un Vilhelms.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
3: Jā, nu tiešām, nebeidzams prieks. Es ceru arī, ka jūsu acīs un jūsu sajūtās, nu par tiem korķiem nebēdājat. Ir arī es viņus sajūtu, bet pēdējā metri, tā ir daļai paudzes. Skola beigsies, tas nozīmē to, ka vecākiem no rītiem un vakariem nebūs vairs jāved un jānogādā konkrētās lokācijās. Un iespējams, tad tie stūķi paliks nedaudz mazāki. Bet tādos pārdomu grūtajos brīžos vienmēr ir forši apzināties patīkamos moments, kas bija. Un patīkamos moments, kas būs. Nu, redz kā, šo stundu mēs iesākām jauki kopā ar Jānis Tībeli. Jā, kā jau teicu arī uz ekāru Latvijas šīt skatūs, mākslinieks kāps un dziedās jauno dziesmu Straume. Video versijā tā būs skatām mūsu sociālajos tīklos. Bet vēlāk vēl sešos citas zēni būs ciemos. Bet par nākamo nedēļu, draugs mīļais, nu būs baigi jaudīgi. Kā dēļ? Jo pirmdien mēs sāksim spridzināt, nu, vārdu tiešajā nozīmē. Bet prāta vētra būs ciemos šeit, ekāru Latvijas hiti studijā. Ar jaunumiem un pļāpāsim, runāsim un ieskandināsim 18. Jūlijā gaidāmo koncertu. Arī Interes Busuls nākamdēļ būs ciemos gan šeit studijā, gan uz Latvijas šīta skatūs un arī grupa Music. Tā kā, draugi mīļie, nu redz kā, lieli notikumi mums kopā vēl priekšā, kurus piedzīvot un atcerēties. Ir 28. maijs un ar smaidu sejā mēs turpinām ar Turbulence. Tas ir Rauma.
4: Sauc Raum, un tu klausies latviešu hiti. Latviešu hiti. Klausies savējos.
5: Sāronas čerkst, sāronas čakarējās, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs, pēc palas vakarējās, ja man zliek kauns.

0: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
1: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Turpinājumā mikseri būs savādāk. Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
3: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietālruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazin LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazin LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Arī no Capture e-tech full hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
7: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
8: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
9: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnaru mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnaru jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnaru LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: uzkost viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latviju lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti, braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Ilgstoša reklāma.
3: Tindirindindin, tu droši vien esi radio klausītāji pamanījis. Veselu mēnesi mēs diezgan daudz tev dodam tādas mājienas, ka varbūt ir pienācis laiks ieķert jaunu dzelzs rumaku. Vai arī lietot, to noteikti var, var izdarīt un vajag izdarīt un nevajag baidīties. Ja sen esi sapņojis, tad es vēlreiz tev pateikšu vai pačukstēšu nedaudz. Nedaudz priekšā, kur tad tu vari tādu ieķert? Redz, auto iegādēji un apkopēji tiešām tev nav jāsagādā galvas sāpēm. Jo Verte Auto, kas ir oficiālais Škoda dīlers Mežciemā, viņi piedāvā visu nepieciešamo vienu vietu. Tātad jaunas un lietotas automašīnas, profesionāls servis, ērtus finansēšanas un apdrošināšanas pakalpojums. Nu, un, protams, ja nu kādreiz kā ķibeli gadīsies, tad arī rezerves daļu iegādi tur varēs veikt. Verte Auto komanda, viņi noteikti gribēs tev palīdzēt izvēlēties piemērotāko autiņu tavām vajadzībām, nu, un, protams, arī profesionāls atbalsts katrā solī. Kur tas viss notiek? Nu, protams, ka Verte Auto, kas ir tavs Škoda partners Mežciemā, Biķernieku ielā 125. Nu, es pilnīgi dzirdu, kā jūs tagad skrienat un braucat uz turien, bet būtu interesanti mēnešu beigās saprast, vai kāds tiešām ir devies uz turienu un iegādājies jaunu autiņu. Nu, uzraksts mums WhatsAppā 25 101 101. Šaujam tālāk, ja reiz mēs jūs īgi pieminējām un arī nākamnedēļ viņi nāk ciemos, nu tad lai skan, sāc ar sevi.
2: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Čau, te mūzīk!
1: Braucam kopā ar Tomu Baronu!
2: Es vispār bēdīgi sajūtos. Es tev izstāstīšu, radio klausītāji. Es vakar sēdēju mājās un domāju, es neesmu bijis divus gadus nekvienā ceļojumā. Jo, tas nav normāli man šķiet, jo es esmu tā cilvēka kategorija, kuri nu, tā kā centās plānot, braukt kaut ko darīt. Nu, un tad šobrīd tā darba ir bijis tik daudz, ka nu, tu nežēlo sevi un pieļauj arī, ka apkārtējie no tā cieši. Tā kā, draugs mīļais, ieziņojies man WhatsAppā 25101. Uz kuriem lai aizbrauc tagad? Kur lai aizvedu ģimeni? Kur lai aizvedu bērnus par labu vai arī sliktu skolas beigšanu? Varbūt tev ir kādas idejas. Jā. Un es esmu priecīgs par jums, ja jums ir sanācis jau baudīt atvaļinājumu, ja esat bijuši kaut kur, jo jaunas zemes un skaistas vietas vajag lūkot, jo tā rodas tas patīkamais emocionālais komforts. Šie ir EHR latviešīti. Toms Barons, radio klausītāji, ir ceturtdiena un tūlīt pat līdz stundas beigām. Prāta vētra, melužu stacija izskanēs un tad jau jaunā stundā Katora darbdienas top 5-nieku un pēc tam brauksim kopā līdz 7:00 vakarā.
3: Čau, sveicieni!
4: Te prāta vētra!
5: Un šie ir EHR latviešu hiti.
6: Klausies savējos!

telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients.

0: nākošamais.
1: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
0: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas. Bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Latvija un Nīderlanda parakstījušas memorandu par ciešāku sadarbību dronu un pretdronu spēju attīstībā. Vienošanās paredz, ka Nīderlandes bruņoties spēki militārajām mācībām izmantos Sēlijas poligonu. Tikmēr eksperti dronu samitā uzsvēra nepieciešamību Eiropā ātrāk attīstīt aizsardzības tehnoloģijas un pilnveidot iepirkumu sistēmas, ziņo Latvijas radio. Noslēgušies pusgadu ilgie remontdarbi Tukumas, Kultas un Lugažu dzelzceļa līnijās, kas būtiski ietekmēja vilcienu satiksmi. Pasažīriem vairs nav jāpārsēžas autobusos, bet pasažīru vilciens norāda, ka remontu laikā reisa precizitāte saglabāta augsta. Vilcienu satiksmi visās līnijās atjaunota ierastajā režīmā, ziņo LSM. Saimas parlamentārās izmeklēšanas komisija rosina stingrākus ierobežojumus patvērumu meklētājiem un imigrācijas kontrolē Latvijā. Komisija piedāvā liekt patvērumu personām, kas patvaļīgi pamet izmitināšanas centrus, kā arī ieviest regulāru reģistrēšanos un pastiprinātas pārbaudes. Vienlaikus rosināt stingrāk uzraudzīt termiņu uzturēšanās atļauju sistēmu, ziņo Leta.
3: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām diena saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemē rietumu vēju brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te Kristīna Pāži.
2: Čau.

0: ētarā Kato.
1: Būs vai nebūs pusfināls mūsējiem šajā vakarā, to mēs visi kopā noskaidrosim. Es runāju par, protams, mūsu hokeja izlasi. Es jau domāju, ka būs. Sūtīsim visas labas domas, lai Latvijai izdodas pievārēt Norvēģijas hokeja komandu un visu kopā mēs varētu skatīties arī pusfinālu. Mans vārds ir Kato, saku jums visiem laba vakar. Kur tad jūs šajā vakarā dosieties? Skatīties hokeju. Man šķiet, ka šī būs pirmā reize, kad es to darīšu ārpus mājas. Došos uz kādu no vietām, kur publiski rāda hokeja spēli un man šķiet, tas varētu būt foršs piedzīvojums. Bet foršs piedzīvojums arī dienas top 5 sakarā. Dienas top 5 šodien visādas izmaiņas notikušas un kas tad tur nonācis jūsu balsojuma rezultātā. Sāksim skatīties tūdaļ pat. Piektā pozīcija šodien dienas top 5 Donam un dziesmai Debesjums.

numuru 4.

Top 5. Otum preisēt ar Retskā 4. pozīcijā, bet ziniet, kas vēl ir svarīgi. Ne tikai hokejs ir svarīgi, bet ir svarīgi arī tas, ka jau rīt pulksten 10:00 no rīta izskanēs pirmais šī gada hits raidījums. Un man būs jauns partneris šajā spēlē. Kurš tas būs, iespējams, kāds jau to zina, kāds ir dzirdējis, es jau tā esmu pagūsi izpirkstēties. Šodien vairs nestāstīšu, tad pašiem jāslēdz rīt pulksten 10:00 iekšā EHR Latviešu hitu un jāklausās, ar ko tad kopā es vadīšu šos gada hits raidījumus. Bet mēs esam nonākuši līdz šīs dienas 3. Pozīcijai dienas top 5-niekā un tur Ivo Fomins ar dziesmu bez liekiem vārdiem.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 12 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5.
2: Dienas top 5 joprojām jūsu uzmanībai EHR latviešu hitos, un mēs esam nonākuši līdz dziesmai numur 2. Un dziesmā numur 2 šajā dienā palīgās saucieni, un ne no vienas citas kā būk. Viņa jau pati saka, ka viņa samanifestējusi sev visādas ziepes pati un nonākusi slimnīcā pēc šīs dziesmas izdošanas, bet es ceru, ka bo ar veselību tagad viss jau ir kārtībā, ja ne kārtībā, tad vismaz labāk, un varēsim būt pavisam drīz dzirdēt arī koncertos. Tagad gan klausāmies Bū un palīgā. Dzies!

0: Atskats 5.
1: Dons, debes jums.
2: Kāpēc izvēlamies to, kas bīstam?
0: 4.
1: Ods un prīset. Redz kā.
2: Redz kā tu ar mani. Redz kā es ar tevi.
0: 3.
1: Ivo Fomins. Bez liekiem vārdiem.

dziesma numur viens. Joprojām no viņiem gaidām albumu. Kaut kur ēteros noteikti tas jau ir radīts, kad tas nonāks pie klausītājiem. Tas viss atkarīgs tikai vienīgi no apvienības medību lauki. Mieru pīpi ir tas, ko šodien klausāmies pirmajā pozīcijā. Dziesma

0: Paldies jums par kopā būšanu. Šodienā rīt tiekamies pulksten 10:00 EHR Latviešu hiti gada hits pirmajā raidījumā, pēc tam pulksten 2:00 EHR Latviešu hitu top 20 un pulksten 5:00. Protams, kā jau ierasts EHR Latviešu hitu dienas top 5. Mani sauc Kato. Čau!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti.
2: Ēdiena gatavošana ir biedējoša, ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
1: Turpinājumā.
3: Patriša, es varēju būt tā.
4: Mašīna noparkota, stāvbremze nenovilkta. Koks? Tieši priekšā.
5: Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
6: Wow! Mums ir lieliski jaunumi! Ortodontijas klīnikā Adenta pusauģi no 12 līdz 18 gadiem var saņemt bezmaksas konsultāciju pie ortodontiem. Turklāt, bez garām gaidīšanas rindām. Klīnikā Adenta. Certificēti profesionāli un iejūtīgi speciālisti, ērta piekļuve un plaša bezmaksas stāvvieta. Tiekamies Adentā, Ganību dambī 4. Adenta LV. Veselīgs smaids no paudzes paudzē. Ārstniecības iestādes kods 01000843.
7: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origold dāvanu karti. Pērc Origold dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
8: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
5: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT LV vai pie klientu konsultanta.

0: Stepa Triša. Un arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Aiziet. Radio klausītāji, Barons atpakaļ pie kloķiem. 28. maijs, hip, Vili, daudz laimes vārdienā, Wilhelm, uz tevi arī tas attiecas. Nu, protams, visi pārējie dzimušie, kāzu gada dienu svinētāji un vēl augstu laimu un prieku nosirds vēlējam. Jā, nu sīva cīņa, kā uz hokeja laukuma, tā droši vien katrā mājā, gaidot arī šī vakar hokeja spēli. Nu, protams, sīva cīņa arī konkursā, kurš, nu, vēl līdz rītdienai ir spēkā esošs. Šeit un arī tev ir iespēja tikt pie Latvijas hokeja izlases krekla ar visiem autogrāfiem. 25, 101, 101 ir tas numurs, kur WhatsAppā vaig iebļaut vai ierunāt, kā jūs sveicat Latvijas hokeja izlases, kā jūs atbalstāt viņus šajā posmā, kad mēs cīnāmies par iespējams trešo vietu, ja, radio klausītāji, nu ļoti, ļoti jau ceram. Es nolasīšu tās divas ziņas, kuras esam saņēmuši rakstiskā veidā, kuras, dimžēl, konkursā netiks ieskaitītas, bet mums rakstīja tu, kur ir Andris, lai katrā spēlē deg uguns acīs un cīņas par sirdī. Visa Latvija ir kopā ar jums un tic mūsu izlases spēkam. Un bija vēl kaut kur viens, kur ir ir mums baiba. Mēs atbalstām jūs gan uzvarās, gan grūtākajos brīžos, jo mūsu izlase vienmēr cīnās līdz galam. Aiziet Latvija par mūsu komandu. Nu redz, un ja šis viss būtu ierunāts balziņā, tad jūs cīnītos par kraklu. Jā, Latvijas hokeja izlases krakls ar visiem autogrāfiem. Kaut kā tālūk. Lēžam tālāk. Marta Ritova un Maršals. Jaunums. Tas maina visu. Tas

0: Savējie.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Vilis un Vilhelms.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Māra un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man sešas mājā vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Ai, kā man patīk mūsu radio klausītāji. Man atliek tik pajautāt un pažēloties nedaudz, ka es neesmu bijis kādu laiku, divus gadus jā, neesmu bijis ārzemēs, un ģimene arī jau šķības sāk skatīties, jo agrāk mēs to bieži darījām, darba dēļ nav sanācis, un es jums teicu, un iesakiet man vietas, kur aizbraukt, un es nolasīšu te dažas spēles. Mums Gustiņš, kurš ikdienā ar mums komunicē, ziņojās, ka es droši varot braukt ciemos pie viņa uz Kurzemi, jā, mierīgi, pat šajā vīkendā sievu un bērns varot ņemt līdz vai paldies tev, Gustiņ, tāds all inclusive izklausās. Jā, bet jā, un tad mums ir ieteikums, lai braukt uz Spāniju, tur var braukt kopā ar ģimeni, vai otra versija, lai es braucot uz Taizem, tur gan labāk vienam braukt. Nu, es gribu tev teikt, un labot, ka Taizemē mēs esam bijuši tieši 3 gadus atpakaļ ar kundzi. Jā, kāds 3 nedēļas nodzīvojam. Tā ārkārtīgi feina vieta, jā, var braukt arī ar kundzi. Un, protams, visi Turcija ieteikumi, paldies jums, draugi mīļie, par atbalstu, laikam jau būs jāsaņemās un jāatbild ceļojumā atpūsties. Bet tu arī, tu saudzē sevi un arī domā par atpūtu radio klausītāji. Tā jau ikdienā mēs te vakaras, ja pēcpusdienas pavadām kopā, bet nu nekas nenotiks, ja kādu nedēļu vai divas mēs arī viens otru nedzirdēsim. Šie ir EHR Latviešiet un mēs braucam kopā līdz 7. Vakarā un šajā brīdī mums pievienojās Gačo. Tev līdzi!
3: Viņa gāja pa ielu, es viņai pagāju garām, divas biļetes lidost.

0: Šelta Gečo. Un, protams, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
2: Turpinājumā Idille. Vienu dienu.
1: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
4: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/ politiska domu zīme reklāma.
7: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
8: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
9: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
10: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pillar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pillar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pillar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: hiti. Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Klau, jā, nu, tā jau mēs te ampelējamies un skatāmies foršas lietas un mēģinām tās priecīgās un arī drūmās pēcpusdienas padarīt jautrāks. Es tiešām aizdomājos par to situāciju saistībā ar tiem mūsu importa viesstrādniekiem. Protams, cilvēkiem vajag dot iespējas un man nav vispār nekāda iebilduma pret dažādām rasām, bet nu ir lieta, kas tiešām liek aizdomāties, jo tieši šodien parādījās informācija, ka ir pabeigta izmeklēšana par to smago avāriju pie Apšupes krustojuma, nu, atceraties, kur negadījumu izraisīja Indijas pilsonis, un ar smago mašīnu, tad autobusam priekšā viņš izbrauc. Un, kā izrādījās, viņam nebija vadītāja apliecības. Un tad es tā analizēju un sāku domāt, cik ārkārtīgi daudz pēdējo gadu laikā ir bijuši šādi incidenti, tieši kur ir iesaistīti citu nacionalitāšu cilvēki, kuri sēž pie stūras, kuri ir atbraukuši šeit skaidrs, ka darba dēļ viņi, protams, pilda funkciju, un arī mums tas noteikti ir noderīgi, bet arī mūsu kolēģis Zanes Tocka, kur arī tika notriekt ar ritenī, viņai arī virsu uzbrauca, citas nacionalitātes automašīnu vadīšu šoferis. Nu, kaut kā varbūt ir pienācis laiks ieviest kaut kādas eksāmenu normas. Es nezinu, radio klausītāji, kā jūs domājat, jo nu, man jau šķiet, ka nu, drošība tomēr pirmajā vietā. Nu, tāds mazais pārdomu brīdis. Radio klausītāji ir jau arī foršie notikumi un momenti, un tie ir tie brīži, kurus mēs varam ar tevi pavadīt kopā un klausīties lielisku mūziku. To arī darām šobrīd. Denīs Grieze. Kā?

Nu, jūs esat gatavi, radio klausītāji, divas stundas aiz muguras un brauciens tikai tagad tā pa īstam sākas. Tum, tum, tum. Jā, nu jaudīgi ceturtdien, paldies Jānim Stībelim, kurš iepriekšējā stundā iepriecināja jūs un arī uz EKR.

0: latviešu hiti.
1: Ēdiena gatavošana ir biedējoša. Ļoti, ļoti biedējoša. Bet ar Vegeta viss kļūst vienkārši biedējoši garšīgi.
2: Turpinājumā The Satellites LV.

0: jaunu auto. Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no Mēness aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt. Mego LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas.

0: Ogres novada Birzgales pagastā pirmo reizi aizturēti 8 Latvijā nelikumīgi ieceļojuši cilvēki, Indijas un Bangladešas pilsoņi. Par viņiem policijai ziņoja acu liecinieks pēc tam, kad divi vīrieši mēģināja apturēt automašīnas uz ceļa. Robežsardze uzskata, ka tā bijusi jau iepriekš pie robežā pamanīta migrantu grupa, kas vēlāk nogādāta atpakaļ Baltkrievijā, ziņo LTV. Noslēgušies pusgadu ilgie remontdarbi Tukumas, Kultas un Lugažu dzelzceļa līnijās, kas būtiski ietekmēja vilcienu satiksni. Pasažieriem vairs nav jāpārsēžas autobusos, bet pasažieru vilciens norāda, ka remontu laikā reisu precizitāte saglabāta augsta. Vilcienu satiksme visās līnijās atjaunota ierastajā režīmā, ziņo LSM. Rīgas Tehniskās universitātes studenti izstrādājuši prototipu rīkam, kas ar mākslīgā intelekta palīdzību spēj atpazīt krāpnieciskas īsziņas, zvanus un ēpastus. Sistēma analizē valodas saitas un tipiskas krāpšanas pazīmes un testa režīmā tās precizitāte sasniegusi aptuveni 93%. Nākotnē studenti cer šo risinājumu integrēt telefonos un datoros, ziņo LTV.
1: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Vietām diena saulaina, vietām īslaicīgi arī uzlīs, bet dažviet valsts austrumos iespējamas pērkona lietus gāzes un krusa. Ziemē rietumu vēži brāzmās var sasniegt 19 metrus sekundē, negaisa laikā vēl vairāk, bet gaisa temperatūra šodien 11-16 grādi.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
5: The Sound Poets.
6: The Singapore Satins.
7: Hey, text the bass.

0: kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
1: Labdien, šodien mēs esam ieradušies EHR Latviešu hita ēterā un kopā ar mums Toms Varons Lūģis šeit Cidzēni. Jā! Jā! Jā!
2: Nu, tā teikt, kripatiņa darba atņēma man, bet ir forši. Draugi, tiešām prieks jūs redzēt un pavasars nāk ar pārmaiņām. Un ir sajūta, ka beidzot arī mana dzīve sāks izdoties, jo es arī varētu kļūt par miljonāru. Un paldies jums!
1: Lūdzu, mēs gribējām tieši dot cerību visiem tiem, kam tās sapnis par miljonu vienmēr bijis tikai kā sapnis. Re, kur jums reāli materiāli iespēja kļūt par tādiem, tik jādodas uz Zimbabvi.
3: Ja mēs reāli strādājam un saprotu, ka nav, nenāk tuvāk, tikai tālāk nāk tas miljons, un tad jāpaliek radošiem, jā.
1: Jā, un tiem, kam vajadzīgs vairāk varbūt konteksts par šo visu, ir, mēs esam ziņās tikuši līdz 2008. Gadam, mums vēl viss ir relatīvi brožaini šajā brīdī. Jūtam to, kaut kas finansēs nav kārtībā, un Zimbabvei konkrēti hiperinflācija piezagusies, un tur centrālā banka izdomāja, o, klau, labs risinājums, kā cīnīties ar to, ir vienkārši drukāt daudz vairāk naudas. Un rezultātā viņi uzstādīja rekordu un 2008. Gada novembrī ar to, ka 1 eiro bija 3,5 miljārdi Zimbabves dolāru, un beigās bija arī konkrēta naudas vienība, kas bija 100 triljoni Zimbabves dolāru. Bet EHR Latviešu hitiem mēs esam atnesuši tikai 200 miljārdus dolāru šoreiz reālā.
3: Miljoni
1: tie ir, nu, piedod, jā, līdz miljardiem vēl jāpaceļ.
2: Paldies jums liels, un šis noteikti ies trofeju plauktā. Un es tad ja reiz mēs sākām uzreiz vērsim pie ragiem ķerties, tad par visu secīgi. Man ļoti patīk šis stāsts, es uzreiz gribu novērtēt hita garumu 2 minūtes un 23 sekundes.
1: Jā, jau likās 23 sekundes pa daudz, varēja vēl bišķīt īsi.
2: Tā teikt, uz īsu brīdi sajūs naudas garšu.
1: Pareiz, nu saproti, parasti jau ir tā, ka ja tev ir daudz naudas, tad viņi ilgi neturās, viņi mēdz aizplūst kaut kur.
2: Bet man uzreiz ir jautājumi par klipu. Klips, kā vienmēr, ir jūsu stilā, par visu ir piedomāts gaumīgi. Tātad uz cik sekundēm parādās Dagnis klipā un Krišjāns?
3: Kopā?
1: Kopā.
3: Kopā.
2: Tās ir tās 23, nu galīgi nesanāca.
3: Nē, es esmu kāds divas, es gribētu teikt.
4: Krišjāns arī divas.
3: Arī.
4: Es vispār neesmu, man vienkārši aizmirs atreiz.
1: Ja nu kas, ja kāds skatās visu šo filmēto arī interviju, tad varam pateikt to, ka Reid arī līdz šim neviens vēl nebija dofilmējis.
2: Bet kāpēc tā, jūs neieradāties laicīgi vai
3: Nē, mums bija zirneklis. Klipā mums bija vēl no zirnekļa.
2: Jā, pareizi.
4: Aizbēgām visu prom, jā.
2: Klau, es domāju, ka varbūt nav ko žāvēt airus pagalmā. Laiks noklausīties hitu.
1: Loģiski, tieši tā dēļ. Labas lietas parasti ir nāk ar gaidīšanu, bet labi, ka tev ilgi nebūs jāgaida, līdz dzirdēt labāko lietu šovasar. Zimbam,
2: sajūtam naudas garšu. Aiziet!

0: Tete, tad Zimbabwe.
1: Būsim draugi. EHR latviešu hiti. Braucam kopā.
2: Ei, tu didīt. Tas ir grāvējs. Un man šķiet ārkārtīgi gaumīgs vasaras hits. Kur nu par pavasari vairāk, vai ne? Bliežam tālāk.
3: Skaidrs, nu kaut ko jau vajag, vai ne? Tā jau nevar citādāk.
2: Cik var štūkas dalīt? Ejam uz lieliem cipariem, vai ne?
3: Galvā. Nē, mēs tad, kad izdevām štūku, es atceros, cilvēki nāk klāt. Man joprojām liekas, ka tā ir liela nauda, bet nāk cilvēki tādā, ko jūs tur tagad vajadzīt, tur niekoji. Nu, protams, katrs mēra pēc savu garumu, jā. Tā kā es esmu īsts, man mazāk jāmēr.
2: Klau, knapi atcerējos. Es vakar radio klausītājiem stāstīju, ka jūs būsiet ciemos un teicu, ka nu, atsūtiet jautājumus, ko pajautāt. Un viens man ļoti iekrita acīs. Visi vienmēr grib dzirdēt škandālus. Un tad viņi lūdzu pajautāt, man liekas, ka tā bija Dace, no Talsiem, kas prasīja, par ko viņi pēdējo reizi savā starpā ir sastrīdējušies.
3: Oh, wow.
2: Nu, par klipu varētu būt, teiksim, ja tevis tur nebija.
3: Nu, visdrīzāk, ka šodien par to, kā kontents jāfilmē kaut kādā brīdī, droši vien, tas mums tās pēdējais. Neviens to negrib darīt.
2: Negrib filmēt bet, kontentu?
3: Jā, jā, jā.
2: Jo?
3: Jo mēs visi negribam uz sevi skatīties.
2: Jā.
3: Skaidrs ir tas, ka mums
2: vispār patīk radīt mūziku. Vispār ir nepatīkami.
3: ļoti patīk radīt mūziku, mums vēl jau vairāk patīk spēlēt mūziku. Šausmīgi nepatīk pēc tam runāt par savu mūziku, jo šķiet, ka tas kaut kā tā ārugā. Tāpēc mēs ļaujam tev to pastāstīt par dziesmu, viss notiek.
2: Klau, labi, sūds ar visiem jautājumiem. Labās lietas skan, labās lietas var redzēt. Un vienīgais, ko atliek arī, nu, izveidot to mirkli, kurā varam viens otru papildināt ar laiku, ko veltām. Kad tiekamies un kur tiekamies?
3: Mēs tiekamies vispirms 11. jūlijā Lapmešciemā, pēc tam mēs tiekamies 23. jūlijā Valmierā. Un tad, protams, 1. augustā Ventspilī, kur mums būs vēl ietilpīgāks šovs kā parasti garāks. Un,
4: jā, jo ar 6 ceļiem uz skatuves nebija gan, tāpēc vajag vēl 16 dejotājs un visi pārējo bundzinieks un visu šo. Bet vispār dodies uz savu mīļāko sociālo tīklu platformu, rakstu iekšā citi apakšsvītra zēni. Apakšsvītra nerakst ar vārdiem, izmanto reālu apakšsvītru, tātad citi apakšsvītra zēni. Nekur uz ekrāna tev tagad parādījās, kam ir jāpiesako klāt. Un tur mēs tajā dienā, kad ir koncerts Ventspilī, mēs paziņosim no rīta, lai tu varētu paspēt mierīgāk.
2: Es gan esmu muļķis, es tu tā kā teici mīļākajā, un es tagad OnlyFanā rakstu, nav jums profilu čekti.
4: Tu jau pēc pēdām vienkārši neatpazīsti.
2: Radio klausītāji, citi zēni, kā vienmēr, fantastiski un unikāli, un tūlīt pat arī kāps uz EKR latviešu hits skatūs, un tās meitenes, kuras tu pieminēji, man šeit arī tur būs.
3: Vēfrīga cheer meitenes, viņas ir labākās, viņas ir foršākās, viņas var redzēt gan klipā, un tiem, kam patīk rakstīt nepazīstamām meitenēm klipa aprakstā, varēsiet arī atrast viņu Instagram vārdus.
2: Kolosāli, draugi! Paldies par laiku! Mēs turpinām ar baļīti EHR latviešu hitos. Čau!

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:15.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Čau, te Eduard, tu klausies EHR latviešu hitu. Klausies savējos. Hey.

0: braucam kopā.
1: Nu, ir jautrāk tie brīži, kuros daudz dziesmu, vai ne? Kuros daudz viesu, un šodien tiešām ir tāda īpaša reize. Jā, ja nu kāds no jums, radio klausītāji, nedzirdēja to klaču un pļāpu, kur veicām ar Jānis Tībeli un nu pat arī ar grupu Citi Zēni, ehr.fm mājaslapa un ehr aplikācija ir tā vieta, kur sarunas ir klausāmas atkārtojumā. Tur ir podcasts sadaļa un braucam kopā vieslaiks. Šaujam tālāk, namēs, tuvāk tev!
2: Namēs, un šie ir EHR

0: te Nameis, braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
0: Turpinājumā elpo laimes patruļa.
2: Renault Captur E-Tecful Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgānāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Iepriecini gudrinieku ar ko vērtīgu. Pie TET mūsdienīgie un elegantie Samsung vietāluruņi, izturīgie Asus datori, kā arī skanīgie JBL skaļruņi tagad par īpaši labām cenām un ar draudzīgiem pirkuma nosacījumiem. TET eksperti palīdzēs izvēlēties īsto. Gaidīsim TET veikalā vai iepērcies TET.lv.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudīju šodien tikai par 2,60. Hesburger!
7: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
8: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
9: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Un tieši tagad redzes pārbaude bērniem par puscenu. Parūpējies par bērna redzi laikus. Optio optika. Vairāk uzzini Optio LV.

0: Tā, nu es tikai gribu dot iespēju. Un iespējams tieši tev šis krakls, Latvijas hokeja izlases krakls, der. Un tas nozīmē to, ka tu vari pie viņa tikt. Nu, pēdējie metri patiesībā vēl līdz rītdienas rītam. Es pieņemšu jūsu balsziņas konkursā. Tie, kas brīnās un tagad kas tas tās ir, kas par konkursu un kāpēc man šis krakls jau nepieder. Tad klausies 25-101-101, mūsu WhatsApp tālruņa numurs, kurā tev ir jāiebliež tāds pamatīgs audio, kā tu gavilē, kā tu atbalsti Latvijas hokeja izlasī. Galgolā šodien taču arī mums ir spēle vakarā. Un jūsu motivācijai, kā tas notiek, tūlīt pat atskaņosim, nu lai iet trīs faili, kurus esam saņēmuši.
1: Tikai latvieši jums sanāks, jums nesanāks, austrieši, jums nesanāks, austrieši, tikai latvieši jums sanāks.
2: Sveiciens mūsu izlasēji un visiem atbalstītājiem jūtam līdz arī šobrīd. Es, esot pie upes ar makšķeru rokās, tomēr tāpat vēl sekošu līdz. Kā izlasēju sokas, atbalstīšu, varbūt izbiedēšu kādu zivi. No prieka gavilēm pēc gūtajiem vārtiem. Tāpēc, jā, esam pat pie upes dabā, bet tāpat tās sakojam līdz hokejam, atbalstam savējos un priecājamies gan par uzvarām, gan, kā saka, jūtam līdz arī grūtākos brīžos. Esam visi kopā un lai šogad ir garš turnīrs. Veiksmi visiem!

0: esam Elpo. Braucam kopā.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Vilis un Vilhelms.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Braucam kopā ar Verte Auto. Tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Es tā īsti nevaru saprast, aizmāršība ir piedodama vai nē, jo es nu pat sapratu, ka pie šitik liela apjoma, notikuma, cilvēka, viesi, hokejs, konkurs, esam palaiduši garām to cilvēcīgo ikdienas normu, brausam kopā etera laikā, un stās par atrasto pazaudēto mantu biroju. Beidzot, pa ilgiem laikiem mums ir, tās nav austiņas, bet tomēr bēda pamatīga. Anastasija Eskovna ir pazaudējusi telefonu. Tas ir Samsung Galaxy A53 un pēdējā lokācija arī mums rādās pie Gustava Zemgala gatves. Ja nu kāds ir atradis šo telefonu, esam godprātīgi un sazināmies ar Anastasiju Eskovnu vai nu Instagramā vai nu Facebookā. Un tad ir Ieva Tuomi, arī kāds priecīgs, no kājām gājēja atkal varēs kļūt par autobraucēju, jo ir atrastas Hondas atslēgas. Tas ir noticis Pļauniekos, netālu no Mazā Rimī, Saharova un Keldišielas stūrī. Tā kā, ja tās ir tavas mašīnas atslēgas, tur ir Hondas atslēga klāt, ir divas maziņas atslēdziņas un brūns tāds ādas piekariņš. Ieva Tuomi, ar viņu var sazināties vai no Instagramā vai Facebookā, 25-101-101 ir EHR Latviešu hitu WhatsApp talpruņa numurs. Ir laba ziņa. Šodien saņēmām informāciju, ka Bū arī grib atnākt ciemos pie tevis. Nu tad ziņošu tev, kad tas notiks. Šobrīd paklausāmies. Sāku no sākuma.
5: Čau, mani sauc Bū.

0: sorauj, radio klausītāji. Jā, hokejs dzīvo katram krūtīs. Jā, nu es ticu, ka nepacietību mēs gaidām vakar, jo uz doto brīdī Latvijas hokeja izlase pasaules čempionātā aizvadījusi ļoti pārliecinošu turnīru. Nu tā ir, atzīstat to. Spilgtākās uzvaras, protams, izcīnītas pret ASV 4-2 un, ja nemaldos, Lielbritānija 6-0. Un grupas turnīra noslēgumā Latvija nu, neapšaubāmi ar iespaidīgu 8-1 sagrāva Ungāriju un nodrošināja attiecīgu vietu pasaules čempionāta ceturdaļu finālā. Šobrīd, draugi, mīļie, komanda gatavojas ceturdaļu fināla spēlē pret Norvēģiju, kas notiek šodien vakarā. Šveic, ja? Es pareizi labojos, ja tā nav. Es mēģināšu pēc, lai šodien tā spēle aizrit. Kā būs, tā būs, turam visu četrus fakucīšu, bet rīt mēģināsim sazināties ar Kristiānu Rubīnu. Nu, lai tad parunāt par to, kā gāja un... Iespējams arī par to, uz kurien dodāmies tālāk, tā kā tas viss jau rīt tepat EHR latviešītos. Šaujam tālāk, vēl brīdis ir ko pavadīt kopā un šobrīd daram to ar Ovam, Emiliju, Hey Who's That Kid, mēs šeit paliekam.
1: Čau, te grupa Olas.
2: Hei, es esmu Emīlija, un šie ir
1: EHR latviešu hīti.
2: Klausies savējos.
1: Klausies savējos. Man ir liela

0: Čau! Mani sauc Ralfs Frēbergs, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Es aicinu jūs visus atbalstīt mūsu pasaules čempionāta spēlēs. Jūsu ovācijas gan tribīnēs, gan pie televizora dod mums papildus spēks cīnīties par Latviju. Tiekamies pie ekrāniem un turam īkšķi par mūsējiem. Sarau Latvija!
1: Hokeja mēnesis kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
3: Vienkārši Termasel.
4: Turpinājumā Ozols. Tevis blakus nav.
5: Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā.
6: Kopā ar Adenta LV. Veselīgs maids no paudzes paudzē.
7: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Gudīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Iebrauc vasarā ar Škoda Kodiak. Tikai pie Verte Auto. Pērk Škoda Kodiak un dāvanā saņem Weber grillu. Uzzini vairāk Verte Auto LV. Verte Auto Mežciemā, Biķernieku ielā 125.
8: Aizraujošākie piedzīvojumi bērniem. Šovasar būs nometnē. Vasara Delfi pludmales centrā. Iekštelpu pludmale Rīgā.
9: Katra nedēļa būs jauns stāsts. No sporta līdz zinātnes brīnumiem, detektīvu akadēmijai un radošajām darbnīcām. Mēs palīdzam bērniem izzināt sevi, sadarboties un gūt pozitīvas emocijas drošā vidē. Aicinām bērnus vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Vairāk informācijas un pieteikšanās pludmalescentrs.lv. Uz tikšanos Delfi pludmales centrā.
10: Kāda būs tava vasara? Ballītes vai neaizmirstams spēļmaratons? Līdz 14. jūnijam īpašas cenas Nitu datoriem, GBL skaļruņiem un citai datortehnikai visos Baltic Data veikalos. Ienāc balticdata.lv.
11: Vēl vairāk produktu par zem cenām. Mego! Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Vafeļu caurulītes ar pildījumu eiro 75 un sulas dzēriens Grand tikai 29 centi. Zem cenas. Mego!
12: Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: un arī es braucu kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Braucam kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
2: Nu viss, viss, pēdējie metri radio klausītāji. Paldies, paldies par šo kopā burvīgo pavadīto brīdi. Un rīt atkal mēs tiekamies, lai no 4 līdz 7 braukt kopā uz jūsu uzstādītajiem galamērķiem. Mans vārds ir Tomas Barons, līdz stundas beigām. Bup, bup, bup. Singapūra, Satīns un Samantīna. Plāksteris, tiekamies rīt. Čau!

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Latviešu hiti EHR. Skarta. Tuvumā, tālumā.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpildi pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā.
2: Dons. Ilgoties man nesanāk.
3: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam. Mini plūs.

0: Eiropas čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. Reģistrs.iaui.gov.lv.
1: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
2: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
3: Gribi tikt pie Latvijas hokeja izlases krēklara spēlētāju autogrāfiem? Tad parādi, cik skaļi un radoši tu atbalsti mūsējos. Sūti savu balsziņu uz WhatsApp 25101101. Uzkurini komandu, iedod savu enerģiju un parādi, kā Latvija tur īkšķus par savējiem. Atbalstām savējos hokejā kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina!
6: Noslēgušies pusgadu ilgie remontdarbi Tukuma, Skultas un Lugažu dzelzceļa līnijās, kas būtiski ietekmēja vilcienu satiksmi. Pasažīriem vairs nav jāpārsēžas autobusos, bet pasažīru vilciens norāda, ka remontu laikā reisa precizitāte saglabāta augsta. Vilcienu satiksme visās līnijās atjaunota ierastajā režīmā, ziņo LSM. Šovakar pulksten 21:10 Latvijas hokeja izlase pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā tiksies ar Norvēģiju. Uzvarētāji iekļūs pusfinālā, kas notiks sestdien, bet medaļu spēles paredzētas svētdien. Latvija līdz šim pusfinālā spēlējusi vienu reizi 2023. Gadā, kad izcīnīja bronzas medaļas. Mača tiešraide būs skatāma LTV 7 un portālā lsm.lv. Latvija un Nīderlande parakstījušas memorandu par ciešāku sadarbību dronu un predronu spēju attīstībā. Vienošanās paredz, ka Nīderlandes bruņotie spēki militārajām mācībām izmantos Sēlijas poligonu. Tikmēr eksperti dronu samitā uzsvēra nepieciešamību Eiropā ātrāk attīstīt aizsardzības tehnoloģijas un pilnveidot iepirkumu sistēmas, ziņo Latvijas Radio.
4: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā.
5: Latvijai jāzina.
4: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

Pepsi stacijās īpašais piedāvājums. Pērkot karstās uzkodas 0,5 litru Pepsi vai Pepsi Zero tikai par 69 centiem. Akcija spēkā ar vienu pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Viada. Izdevīgi apstāties!

0: Brīdinājumā Erka Vēsi. Singapūras satīns šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4Motion hibrīda busiņu no Mobire uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Sagaidi vasaru ar jaunu auto! Līdz 31. maijam piedalies Mego pavasara loterijā. Pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Kamiq no Green Motors vai Sony PlayStation no TixiPay. Dāvanu kartes no mēnesis aptieka un Bolt Food vai komunālo rēķinu apmaksu no Solo. Loterijas atļaujas numurs 8943. Ik viens var laimēt Mego LV.
3: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdensapgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
4: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballīte un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballīte, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

0: manu rūgtumu tu, kodam saišupo spārngalu fēdās.
1: Skan lieliski! EHR Latviešu hiti.
2: Astronaut. Manifestē. Aizvaro.

0: vilks. Tu vilki nakti.
1: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam sviests Rimi 200 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1 eiro 89 centi. Tikmēr līdz 1. jūnijam ar mans Rimi karti vaniļas saldējums ar cepumu, mīklas un šokolādes gabaliņiem Ben & Jerry's 406 grami 2 eiro 99 centi. Rimi.
2: Čau, te Kristians Rubīns, Latvijas hokeja izlases aizsargs. Visu māju seko līdz hokeja notikumiem EHR Latvijas šīt ētrā, kur īpašās reportāžās no Šveices ziņošu, kā iet mūsu ceļiem. Tiekamies ētrā un turam īkšķis par savējiem.
3: Hokeja mēnesī dzīvojam līdzi savējiem kopā ar Verte Auto, tavu Škoda partneri Mežciemā.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Kāpēc pretsāpju tablete palīdz nevienmēr? Iemācies atšifrēt savu ķermeni. Piektdienās rubrikās atpazīsti vēdersāpes uzzini, kā pareizi sev palīdzēt sāpju un krampju brīžos. Atpazīsti vēdersāpes sadarbībā ar zīmolu Nošpa.

0: Esi sās kumis. Mēs arī. Nē. EHR Latviešu hiti.
1: Skaista.
2: Maš, skaista diena.
1: Skaista.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Gustavo.
2: Man sauc Ansis.
1: Hei, čāvinieks, te Ozols.

0: Kārtiņš šogad netiks nominēts gada hitam. Jo es, Krivenči, kopā ar Kato meklēšu EHR latviešu hiti gada hits 2026.
1: Sākam! Klausies EHR latviešu hiti raidījumu gada hits, kur līdz pat 13. decembrim diskutēsim un prognozēsim, kura dziesma kļūs par šī gada hitu un kurš izpildītājs vai grupa iegūs pilnīgi jaunu Volkswagen Multivan Live 4 Motion hibrīda busiņu no Mobile uz veselu gadu.
0: Meklēsim gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobile LV pilna servisa autonomu.
2: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

0: cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Es esmu pirmais vācais, kurš nostāja savu savu uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vācais, kurš zaudē Kazakstānu.
2: Robin, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāktas podcasts ir reik.
3: Skaties Reikmaika šov podcastu sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šov atbalsta garāž bezalkoholiskais kokteils.
4: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
5: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
6: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
5: Vairāk ģimenes RIFS LV.

klausoties savējos, tev sanāks. EHR Latviešu hiti. Sudden Lights. Siltas vasaras ēnā.

Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: Esmeralda. Tik daudz, ko teikt.
1: Man gribas tik daudz, ko teikt. Daudz, ko teikt.
2: EHR un Lido piedāvā. Mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: latviešu hiti.
1: Flying Mice un DJ Ella. Naktsputni.

0: turpinājumā astronauti lidmašīnas režīmā.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
3: Top, top, top!
4: Sapņo par jaunām mājām? Nāc uz Pilnar mājokļu dienu 30. maijā Hanzas peronā. Tikai pasākuma apmeklētājiem vēl nebijušas atlaides un īpaši izdevīgi piedāvājumi visos Pilnar jaunajos projektos. Satiec arī banku pārstāvjus un saņem labāko mājokļa kredīta piedāvājumu. Vairāk informācijas un reģistrācija Pilnar LV. Tiekamies 30. maijā Hanzas peronā.

0: hiti, pārbaudīti hiti.
1: Marta Rito, mainiet vārdus. Reiz

0: Nu, ko šogad Jāņos?
1: Mīļā, Jāņos Jāņos ar topu. Kvass Tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija.

Mamma. Skan lieliski. EHR latviešu hiti. Laika suns.

0: σου χίτι.
1: Southern Lights. İzbekşana.

0: Izdomāju, ko Jāņos.
1: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija

0: Intārs Busulis. Viss ir iespējams.
1: Uzdāvini man laiku, 8. nedēļas dienu man dod. Man vēl ir jāpaspēj. Saplīsa pulkstenis, pazuda sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Citu piecitas, citu piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Grupa Bermudu divstūris.
2: Čau!

0: tu savējais. EHR Latviešu hiti.
1: Vai vispār tā var būt, ka pāriet un ānā gaist?
2: Otra puse un antra stafetiska uzzīmē mani.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk. Es esmu Inters Musulis.
2: Mēs esam grupa 2.

klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Instrumenti visā

skaistas krūtis, silikons, dienas kārtību kārto telefons, un tu vairāk neuztver jokus, tev nolaižas rokas. Bet es neticu, ka

0: laikā ir latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Čau visiem, es esmu Miks Dukurs.
3: Mēs esam grupa 2.

Sudden Lights, mūsu mīlestība.

0: Sils – tavs uzticamais partneris Mauriņa kopšanā. Sils veikalos – plašākais zāles kopšanas tehnikas piedāvājums vienviet. Mauriņa pļāvēji, traktori, raideri, trimmeri un robotizētie Mauriņa pļāvēji ērtākai dzīvei, novadošajiem zīmoliem – Stiga, Huskvarna un Štīlu. Apmeklē Sils veikalus Rīgā, Kuldīgā un Madonā un saņem profesionālas konsultācijas no Sils zinošajiem speciālistiem vai iepērcies ērti internetā sils.lv. Sils – ceļš uz ideālu zālienu.
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Hei, Tein Trīša! Pirmo reizi pie Jelgavas pils no 15. Līdz 31. Maijā. Tu varēsi izbaudīt nebijušas emocijas lielākajā atrakciju parkā Baltijā. Kaut ko tik jaudīgu un neaizmirstamu jūs noteikti vēl nebūsiet izjutuši. Un šoreiz būs arī īpašs piedāvājums – maksā mazāk, izklaidējies vairāk! Atrakcijas no Holandes Jelgavā no 15. Līdz 31. Maijā pie Jelgavas pils.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
6: Čau, te Viktors Mantovskis.
5: Čau visiem

0: Dzels vilks. Ļauj man tevi.
1: Kas uzkrita manas galvas? Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks. Bet varbūt vienkārši tas ir lietas.